0: Ha
1: vendo in danora.
0: Ya masaria kalo dok nyuma. Alendu venda weo.